0: بيت چهارو چونگو متایو شورا بیر سیا بیر کبنی کاؤنو دکالا بیرو یا بیرو واؤنو او بیرو بیرو
1: ریڈیو
2: FM